0: chang tukuk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsal Bay asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge na agenge, kebedewe kwangutik. Kenji tuwa mama?
2: Mautia kabisa kenyi nata mama ko 2013.
1: 2013 ko kimi anayue tenyo.
2: Iko nama kondiri ke 2013 ine. Anama serumbet.
1: Serumbet kwa rozalbe.
2: Ogure ne ine.
1: Muget.
2: O muget. Ilo ogure serumbet in muget. So ngele kibunu serumbet agenge. Ole ne akwe. Muget agenge.
1: Hey.
2: Sawa, hangondiriet, gondiriet.
1: Hey, gondiriet kabisa.
2: Kika nama asin gondiriet.
1: Hey, hey.
2: Yota kabisa. Ingen konamin kodirin muget
1: ehe
2: kwa tari
1: aha
2: magyamishe kora kuya kachanga chakula kidogo kwa ngogi jang moet kwa ya kasit
1: ehe so gyabu nulegele ndalat ndalat
2: ndalat olinvanande
1: ehe
2: kikawe kapse ngene nyu bada mo kigei makapsa kondiri toleje kaiwe kaikai mkeji lua
1: ehe nolimba kapse nge
2: no kikawe mkeji lua ngapti nga muwe
1: ehe
2: ingen kondiri sinye ngeji lua nipa lugut kapsa
1: Iwaje
2: kuwa mama.
1: Ehe.
2: Ako watat. Ako yele nguma murenik tiyo ndani.
1: Ehe. Kwa kika sa yueta kile mama?
2: Ya. Kike ima kapsa kukima meja amwajiji kule.
1: Ehe.
2: Patinja kapsa kundirye nekit korur.
1: Ehe.
2: Aleje ke maaita walgo king style we.
1: Ehe.
2: Nga maaita kichokwa hiri.
1: Mapoba.
2: Ako awe.
1: Ehe.
2: So kingo ami matatu iwe. Gomi boyo ne kikileji nyoko tebe Sambasa.
1: Sambasa?
2: Ingen Sambasa.
1: Ange Sambasa kusaya ngari.
2: Yes. Kebu asko mie lakini kiko resistin kora kamu kodi rietiwe mameja ko olega.
1: Kajilgebi.
2: Olega jilgebi.
1: Ehe.
2: Ako intosi asko kia oret kapsa. Ito magi jobora na wendi kapka tempu.
1: Ehe.
2: Kei tu lemo koya ita soret saidi.
1: Iki domi lemo.
2: Iki ngemi lemo. Kukati ya masi ini ya mami ulamo, ino ita hii conductor.
1: Ale, bigi ino ati.
2: Bigi ino ati. Ale, kukujorge ya bonda nata kilemo. Ale, jimungu, toko ngoi. Kumuale, jidriver iwe ngeti. Mati, koji jita Sambasa mu. Yuamigo mi olehu. Kule, jawabsolwe hapana ma USA kanibwa. Lazima kutibi jita wata.
1: Kijetasbi?
2: Hei, sina ilasi yetani. Kuboyo degi tolorgari ko age bugana degi ne rat kabisa eh sai ko marem bando nada nyogo tebe ata gwana ko
1: kila ko tebe wajil gina rat bor
2: egi ne rat kabisa
1: eh
2: awo yani gi tebe kablo ko bum ko meta jige ba yat kabisa to
1: eh
2: eh ada gaba lu ko dai weti
1: wi
0: Ni ko kwangutikab Kipsal Bay eng boostayat kiweksei komalo asigete sentai kwangut